Siarno tsatsun ond amod yr eilio program atsyn na'r ffalen gyda chi bydd yn gwechyl am ysos yn tam carnaw bydd ar iwlet yn talag bal naw sy'n samw hyn y byrw gan as i yn dysgu thra am ystygan dras wy am sgetan antena dras gwm le hyn y byrw gyda ar i tyfod tŵ gyda zon o ffilsa tal am ar iawn at yna gan ar y mael ydyn nhw gyda hi zon ca a mae wedi achin yw'r gael gada da gyda ni nid yn gyda hi alw nhw yw'r swan o'r yw'r catachi jymwyr o anstos gyda ariw gada madras ei chalal mae'n leid beth lei dagmw ca da ariw wedi dyn sawl ym hyd yw'r swan le da twan dagmw tol dam byn na tam bat hafi ti gwych beth yn sos dam yn gyda mi teimlo gres yn mynd i'n byrwch yn byrwch yn byrwch yn diffos rhaid dam Dwi'n cael ei tro gachra hamlaeth atyn Iesus Christus gair un o byrwyd y byd yn talas a sŵst a mae'n cysw'r stwyr wala cysw'r rafftyr na yn sef wala dyg mw no hat yna dyg balw wei mlalw le hans yna be hans byd a sramst a mae'n cysw'r dyngwyr dy'n byrwyd gyda jyma bydd o'r rwgw gyda hi mae'n byd atyn mysl sara Am y twa yn dar y ffeich nawr byna gen i wedi mynd ar syni yn y ger. Gyda i bezi samon pethau ni dysu milen ys olo tŵ ni tano. Ys olo tŵ wydysu mario mw gyda si mario mw. Byth rham sgan yn y twyb dyg mw. Bezi mae mwns mwrw cha a'i tal y ffym tymwyr tŵ i beth hynal i zyrzyral i tergwmael. Andam taw i garwali samal i gydasi Mariamwm, ie, gydasi Mariamwm, mae'n ystyn nhw'n bwym ymrhanw. Yn gyda i hym, gydasi Mariam, bod yna tebe symwyd yn bydden gydasi Mariam byn y lom, zydyna, zydyn i'n cymryd wygen, i Christus neger, i Mistres Gai neger, i Mistres Lasi neger, i Mae bydd ac yn agor hwllw i halwbeth talag ddimwyrt yna mystir. Ym i gynnydd y beth i mi agor beth sawmwnnw. Talai sgatynat yna o daras, bydd i'n dan rwled i senyw wdas i mariam, i mag senyw wdas i mariam, dydw i ele. Ys batwm a eletat wdas i mariam, twrgwm atio i'r brara. Ym i agor beth yna, gyda chi swnwm hwllw alfen, swnwm hwllw dagmw. Jarasal lazari wa. Ikerta. Lazari wa lat dar sanal betali dagmu hinan tarikin naunet. Ba safiw ma kefellegachu betali tamra mariamun yazari yun. Ndiyub dagmu yazihi zari hu. Yan hasi asra sudist sing saren. Bittay ya hunan dalno kari jirnet wa ansetus ka ar hand against garrafet petras kazam skazari wadakmo ye tensayo aletras yallon asfeto namlto ya qarbilenal maletno na sunum ngidi he betamelketen kwana darasachu na melkam baal malet felgallo melkam baal melkam qoytaya

Fofrokra ni bosume kra sakode ose ino bi easy no easy odi oni ura anase enwuntofu bi e friend dope nation and at this anyum e dey mamu and sakode ino easy nyame yadmo a na otwese ne e wo big program so so ha e dey bebre mu and tenu anu mo mamu remfi but e ne no e bono mi san paper pa e be ko Zimbabwe e ho na minua bafo ankuma owo ti nyame ya dum na sala anu to mu die ene ye mpa mo che omunyi masum na ye be kasafa jumadie kese e fe ne medie ya memete hei misime kuta no mfie duo no nso ene ye no yidu akasa esufri nhyira fm wa ye juma ho be mfie duo ni nie medie no nya de ketoa ya ade bi ya odi eto ho so a risk e wo mu kura se wo nkwa kura so san atwa e de esua aba pe wa ye juma kesi we nkan ka ene ye obrucha ye kasasa tia mrofu ye omam ye telephone ya microphone ye san omu e kasasa tia de omudi aye ye no ya na ye risk in the edin kura nenso ene kura e ba kope jiri se omu su training omu an e dia mind ti de ene kura da no ye mie ni de to ho de ya na eboa ye yo nti obi ama na fidie na ha emiritu num pepepe kwa kwa hwe ye nua penini fence bafu ankoma